0: estúdio da Rádio Moçambique, emissora Ava Zambezi, Ava Chuapo. Estúdio da Rádio Moçambique, emissora Ava Zambezi, Ava Chuapo. Miteko se lomo vanono hakela e kopela ele ya omokoni na kana kenle matane miteko sa e provincia yo Cabo Delgado vanando na kwela hia noni parale miteko ahula mpaka e lukuluku ya 8 horas ni 55 minutos. E ni hava ya pere lukuluku ya iwara tano naka 5 horas. Ni halaka wabahani so pajua sa okumo maputuni kunya samala nova heni sa i provincia wila ya Zambezia. E vinyaka olova va okala kwasa kwasa nova hekeni inenero sa chiale avenkewi ilalere miteko saya ya pere iwara tano ni mitala makumara 5 horas 30 minutos. Ni kala wabahani miteko kuhano kapela pama ikoro mbanko e lukuluku ya iwara tano na mwa nikale o urenleikano sava Zambezia emara ya igora tano na pele nikale o urenleikano se kopela iyo mokoni mwahan tandila hon olovava winivarrele makale lo wencha ya mteko la wampiria wa nambra vwa wakile liwe o nyambani evinyaka ya lukuluku ya igora tano na raro na hala ni urene so pacho san provincia ni pachalaka ni kunye evinyaka ya lomwe oyohole kale mapakanyo oholo na halo ruha wetala hwe moha Murni Paulo Lopso, microfone mestre amteko, balonto microfone timiano di Olinda Molera. Uomo irano tokwene ya musio tene mnani uriana elukuluku yela.
1: Radio Moçambique, Zambézia.
2: Local Fidel. Daniel Chapo alerta que a alocação destes fundos com base no favoritismo pode...

Estúdio Radio Moçambique, emissora da Zambésia, vai te o aponto, quando não te arrumo. Onde não coça, coça, e rame, te coça, e lomo, em na uria, nanho. Mpaka, e lucu, e a 8 horas e 55 minutos. Nepatina cavalanto, o avahane, machipahu, a homenherane, o xixelo, lá, o nampatiraro. E lucu, ne tchahu, ni ora, tano, mitarasahu, comi, natano, nararo. Nfolaka nendo romela ka wen riva mo hodinya ra mama mpako maputu ipoma ikalela ya iha kumi makumeli ni ipoma pele sa Zambezia hula Zambezia mprachele Zambezia okwelea Zambezia loko na watana loko no chichimihana loko no kadiherana elokulo kutona romela huwe mara siyela nyuana mo pehiria hihava murempirone mo yaka macha nara kina kwa pachele no ramava nento tihiha we o melo mhale we hakela po mherno yo wa bahana na mane elukulu kutona rromela we mara siela nyumuru no mra cho hospital he hava mo peheria we mama one makalelo o konaiye nar he hava mukuku he mahi we mukali here arape elukulu kutona rromela we mara siela halipa we cham kwa ha ani pe pe pe pe pe wonego wonego wonego we ya chukulela cho nimicholo saya nento radio Mozambique ni nyuano mahiku tene elukuluku yo tene wala nto nani namuita nani ola tani tani na ya humuita na ola na nguria na huare na mipa confiado wala nto mista mvoso ento kinota malani mama

0: epoma yo mukubela epoma elochiliwa ilochelo sa emuniga elomwe echuapo ni ekunya wana wi epoma eriva rukure ryamvene mumakupa au mukom mwelapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia nina ponyao nloko no hiena hiena ninwela mamakupo hiena hiena ashina angacha ehava mamakupa o bajoni naru anya opebani nina ponyao nloko na maputu achu anjene nilojelo so hiena hiena ikovelelo sa epoma yomkubela iri ikovelelo so hiena hiena pama eponyaka o sintoko alojela ya alia achikula mitipa msaradu msamiki epwanyia kau ilojelo so hiyana hiyana noko nepoma yu mkubela nalapela ijiga ipasa ya tisorera ni so hiyana hiyana masenhe irisorela sa epoma yele saaprika ompwanya wiwile kalai atukunuka nchoje ohinye olapeliwa mweyaka samujuli evinyaka wava erowo achu akinako ya sasa makalelo au makamela saaprika yole andre heriria ikoroso evinra yavo saaprika yole ano wemela eminliye nivanova hanlaparu
1: baba ya wa saaprika apapa antoji
2: okay
1: e diposhi nentoje nesenlaya antoje yedwe mapanto iye yele ntoje aita moro wa barneka hinruna pulina nona wo
2: nona
1: e nona ni moro le fabricola mukupela te yiliwe tiposhe neve ndaye kocho erote kurupu kinaku alipa ikoroso elo si hante moto kwa la fabrica wale no sabu ikorosa ya ntolai tempa ikorwa ida kampanya ai akunya rowa aka kurupu ya neli
2: kalai ai pajende wosho ikorosa ri hen
3: ai kalai pajende wosho ikoroso fabricola ari fabrica antoje
2: okay
3: eh a processan le sentoje ah metao ndlea kunya rongwaya shakala basiyu dizale ahikalapa entao lo ekoche manlaya shanterwa akunya a indiano e contratarwa emdes la fabrico la kala ai corosa chane lo miki hakirupe bani entao me carse beri coroso za manese ma comerciante uteni alo pe bani carse bere que na pesar no sei que
2: e chi corosa kala niñuano
3: e vakava ka ya entao la kunya la rongwaya hintiana la rongwaya vinyawa anila kala wenno entao meo yomu yaya o nese wana mkubela ja kawo un representante nota me hoyo kale wana mkubela hoyo wana mkubela una representar weyo
2: okay
3: tao ke rule 2012
2: okay
3: kitam hiba ko opebani ke rwa kababa ate ole lo baba
2: mitube fabrico le hanlapa
3: fabrico le nan lava o parar kan lapa
2: ipesa irumumule
3: kita mo ipesa ta na durante manifesta sao to kusi mo ipesa ta kita mo
2: opa
0: Yari enenero tokwene saaprika yole epoma ya omukubela e province ya Zambezia maseyori hinha so kala uipa sa saaprika tiwisa kompanyia elukuruku ela njala peliwa wo ikupuete so hiyana hiyana sa guverno ntona mawogo avirelenle e province ya Zambezia nare elapo ya Mosambiki vavale miteko sanamutandu virindraya so tsene inanarihiwa nare ikupuete ikinako siri mama por makanyene
3: arukala kuvano ka lonje
2: okay
3: wonobolo wapa hi primero eri posto ha convocala distrito arwo chef du posto aywa lurtis entao ahora baba a petir en pele ka le direção ya nesse saúde
2: en pai ela imunkolanyo
3: ela nawo ela sigi
2: ela kinako
3: a petir ela we anakalam anala pamto ko sawe sei que tao mais tarde lo longoye ya lo en tu gobierno a cosa ipatho de cena
2: hi hava pama pama ipasa sa bororo o sa gobierno hi hava
3: hi hava no na we gobierno tona ton responsabilidad hi kan ne responsabilidad hecho rema la pa na we hava
2: okay fabrica rema tan ma gobierno
3: fabrica olorum khala pa hi mas gobierno on ro otha ne ro wa di data we
2: okay
3: mirmatona narapai mirmata thona nara porque ya hita kanya no pava kena kwene ya hita kanya no pava lea kuma manifesta sa manifesta sao achina era manifesta sa ntao a lea rino mrima tho nana rala no pava ya pronte kanya re nese tempo e campo
2: yove kanyo miruku wa mwavano ti hivi
3: toveka thawa manu wano walela we nampote wera ichito takala ichito takala kainunu helapo inimpuni helapo mwone nela va elapo kama mkupele wala anchi norera nela va karendo chikelo juli nela wato wano muini mpela ipaitha kama thanchi na wotoko liwa nenda kaino wotoko liwa teite ite yeliwe ite kaino wotoko liwa kao manero wotoko liwa sa ite miruku thapure kai miruko ta sana wowe amavane no pola taite na pohe vamburiman yoka hi uni huela po opuni hela po
0: he van chigulela ka ni mai e po ma yele ya omukubela e provisia ve zambezia en le li hera wiso lima tsisenjene iri wiwile sintoko chakwa na kuo na chuva ni makaluma kinako kala wan loko iri mitoko so mesa bona we po ma yele ena phanya mwa makupa mukerekere a nchacha ntoko ene na osianu indiko. So tseni kinako sinlimwamo irisi ntoko ajipampa nari makalolo aso lima sa mkwani.
1: Nukala ni macha tanoja huma. Nukala mamachia kuhu. Nukala mihali.
2: Munlima mamachia kuyo ni mihali pahi? Nakuwa?
1: Nakuwa. Nena nito ni mwila nakuwa na himlima huu. Kwa mwiki mwacha mwacha kwa ni mwacha la nakoyo.
2: Mama, eluku luku yela, ea kele ni ea kela, ekumewe yolia sha, ea kadhano?
1: Ekumewe yolia. Ea nruakaro, lampeto oli makama kavala, alikuma. Ntoko mwenene nechuthe nilare nchali makafendera, nini iku nduwa nro, erupepu la chuthe ibindra, hina rera, masamu kuma, akala kumi na kuwa. Boka akala kumme.
0: Ako makelanjene, arwiwile, anruela ipoma ikinako sa e provinsi ya Zambezia, e kuruela kama kupa opebani, erwelaka nonare, no e akaiwe.
1: E puruke, umromo liwa muluko, iwa nnavekela, nnavekela muluko, sorera, soranara, manene muluko tatuwele. Mwenye emakai, oroa oswali, ya uchambeke la kamluko kama krista rose rasari
2: ntawino ha nje wa makrista so anje wa mwenye
1: ha cha makrista ha cha mwenye ha cha
2: eloje nundo chura wino emuniga elomwe
1: baba sana acha la upasho ngu aloje emunika ya, ovinya mumu parawona mkaru anloche lakini lotaa kamiyo.
2: Ovinya wawi?
1: Mumu, wankupa la yola parawona mkaru wa. Anloche lomu, wana morla. Anloche lomu.
2: Mundi ke anloche wawi?
1: Anloche wawi nyo pashoni. Erwaka mumu, nroo masanamo.
2: Anloche wamo chua po?
1: Mwache lalu chama chua po, arimo orwamo.
2: Akunya?
1: Ekunya, ekunya ni lochiwa. Lele nte hache liwa tona alahi maaloche kunya. Porkani uwa chwa ila lelo lapa. Anahi lochake kunya na wena na mwane na ya momo karara.
2: Mashkalai?
1: Ekalai aru ekunya.
0: Olucha warampa, guvernu aepoma yomu kubela e provisi ya Zambezia. Onavarele arampa, masi namui ehiruo alkataraya. Nloko nina chuna wawi, aruo alkataraya.
1: Alkataraya mhelamu. Nihine rakama kamisitati saaku hiyo.
2: Wano yinu hiyo sidadiu? Wino hiyo sidadiu?
1: Siyo hiyo na saaku hiyo, hiyo na mkupa. Hiyo na onise umshepa. Ochuwapo. Hiyo na wampula.
2: Wigo mnlojanyo mrimpi ya umona?
1: Hiyo ka uchuwapo. Kaya wamkupa, umshepa, wampula.
2: Mopia umona o. Mwahimaka. Wana mkubela tuwari wuhiha. Maamwelela o. Tabo, tabo.
1: Na hiyo nakara ya kama kakuhu yao.
3: Arehere, arampa nabira mwote nao. Ataki saiporene wala. Ya kasene iheliwe ije muno suwe la saito. Nri mupanya. Ovenya neno mpaka nenda total veshi. Ya kaivindri naona lapo anaso emusasa karampe ole mashika hapo hiwa msaiporo.
4: Tswai amshasi wa manasi so avenyali katara o provinsi ya ko to pepani pelomenush amam hapuela ala ni kama hela masai pore ya o pelomenu yo local principal ana hime mbuwele rampori ba
0: erhi ha governo ai makawawi
5: akanja mukubela ai é transitável, uma situação razoável, não está tão boa, mas é transitável. Temos também outro Mukubela Kopane, também transitável.
0: Rádio Moçambique, o carro com rie, mga miteko samahi, nema kalo o kalawo, é poma yo Mukubela, é lukuluku yelimui, é na tua mahi.
5: O abastecimento de água no distrito de Mukubela, a nossa taxa de cobertura é de 69%. Né? E temos ainda um sistema em construção que neste momento fornece água à população do distrito.
0: O Anagui é poma e o Mukubela é a província de Zambésia. Madelo Ariwiwile é sindoko Mukapata. É parato é tokoene é nemele província de Zambésia. Mwanaku Awoshiwa é parato é kinako e a província de Zambésia. Ahiliwe ayu nlimwe ni mwinyu wakoko. Mikamba nari ikala simruela mwamakupa aosea nwindi kunchacha ntokwene. Ndikwa ni ikinako siriso sivasiva siriso makoloni walomwe. Epoma yo Mukubela to, yo kalano anamipa ni maproduktora.

Muito bom dia, assina a Moçambique. Riano Onyambani, Mpiria Note para o Moitiha. Mas não vinha cá, nem colonarro, nem tinha Pio Augusto Mato, ou Yole, ou Ntonka, ela para o Yole, o Zambésia. Alô, Tchawi, Maia Kaú. Muhi kano murima wawi mwavo tesa hoi. Na vitu muhove mwavotiwa murwe mchike. Maji kachuna wii nipuro nene na rahovu o nampula nene nonu lugar. Msove o mwere vakani ha. Pimeji mpye vakintu lugar. Então, na vitu ana mahusiale woteni yahiwa iye wiva onivaso iguru nikola na nchina wi nsomve sasa nsova mipianto va kwarto lugar ntowa na ana mahusiale nave aleto ya husera tiwia ni chini wa matleta eparela sasa wi i deve nsosevo ni pie na chini wa pia na chini wi tuna pinye tuva terceiro lugar mas nihipia vo vava ndra hovo ina tupo thama la pama mas o nyamba na ra ho na te pa o mwicha pama futeboli na vetole ni chini wa ginastica ana mani ate pa o preparare a so pama enesa e ti va vento di purne ni na ra ho ndra hovo e na pinya ho to o na chinka ho to na veni holi ni hau nena na Zambezia, ni chuna piwa Augusto Mato, ate pasa on tamala, ate ahinla. Mwona kato Facebook ni unoni ya maitori yawe te inla ka ware o hakalala.

0: Bom, nisso a pagione la moina tapre li vani miano di Olinda Moreira. Toko ene kumi Useini si orie padre Aldo Marquisini o tepo kajihera. A usia kamiteko a suele kumo pajram la pone. Orkim malarum rejele. Useni isi alocha neshe o la warere wa ulihiwa narman vahiwa ichomela o la mtoko ene kumi. O hero la pela al du marchizine la pela ka ela pa ho to ko eno la e come o real du marchizine o tempo li pisera mete cose come nto anam va havo e ci meto ko ene shasha wa mo pelo wa scuole to ko ene la università di Congo e a casa ma kuma tano na raruni a tano al du marchizine. Wacha miteko olampaia kavihiraka anan loko moe kumini maya. Nikuruna uhusi hapa Zambezi ya. No hakela neshe ola. Ikankonya saa komputadora tanu na moha. Hakela kamata ni wanikuruna na funda sampa dizemvolvimento da komunidade. Wili pisira miteko so wa kavihira na miravo mawani shashamushkola. Ikankonya se iha ina hala o lampano ipo maso molokwe o milanjo murumba lo mkuba o pebani ihalaka waka viherana na mwane shasha ekola kwa huzihi wa ikano sawerea oho liha makalelo weche la mwe kumini muholele ai kupete nlapela makalelo e kumi ya mushkola Wazambezi onezi malakiash aruchakampo wa radi Musambiki afmaka mkavihero orimpua Vai programa Viva Mais com parceira do FDC. Onésio Malaquias, Orie, na escola ela. Ana Halava no, o Weria. O Kiriho Holo Kalawaya, Mwekumini, Weriri, Wamaso, na Halaya, o Huzihiwaka, Yafiafia, Kamakalelo, Hiana, Hiana, na computador, Yalawa, Kenlaya. Mwemerere ya governo wa Zambezi Avelino Mushini orie onapanela olipisheriwa miteko sokaviheriwa anan loko yale ohaweliwa ekaviheriwa kani malamulo ni miteko nari miaha ina prakanela alocha hiha netano vachiwapo va mkumanelo wariariwa oviravuya kama kumararu na pili vavalini pochumwaya nikurunla na olamlamlachu ipashi Warariwa e ni kurun la na ipaj va Zambeza Laura de Kotorie ni kurun la nre mawani mohi na hi na makuro kalela ya makumele na ide nto er hi ha opihi wa mawani te ko se ha onna ruha tho o chompe diwa ana mala bene wa ya la kalela ya makumele na ile pa ma se ni ha pa hera rotir no no no ana mala bene o pan lela I haso pachone prala ho eluklukela anami waho okwelesha.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Copene na minha hora de Moçambique, Mlima Nia, hoje se não usa mano na minha Domingos Alberto, já se Milton Ernesto, do Pano Copa Namazo, minha sordo, na Dungo e Levantado, já munha, um fanho, eu conheço a manja, com a conima, tenho a Monsville, em Ubro, Buai, essa província Zambesi, ande, o Nunimania Pewe, na minha otena, livrando a missa Mabasa. Moçambique não, cobela Moçambique, calma mudar. Belua Fabio de Araújo, munheça foi eu com o nome da Pevo e a Rádio Moçambique, muri manigia na minha otena ali de, perdi para Moçambique, vina funi o ali de la, mis de si o ila a Calnaio, vina burevi alnaio. Fabio, baligelo, na ali de la brotena alnaio, muri manigia o passeio essa nossa mãe.
1: Na loja da vina para otene, ali um treino com a rádio, logo muito obrigado, vina gua, não mandaram o logelo, obrigado.
0: Não, na Fabio, o nome da Pevo e a Rádio Moçambique.
1: Malofia live neva.
0: Aha, na mudha ufio kuno nyumbani apevo na ninga muyesa provincia Zambezia, di mejivina en lali ya dae sa Zambezia. Elegi ya nima Fabio ninga muyesa?
1: Na, da enlegi ya wela di fia mnyumba maderetu, ya luga na muzivina wela kareche njiwa vina.
0: Wila vruwane
1: za Fabio. Wila vruwane vene, di dhila na miyo za deretu.
0: Aha, si. Fabio bani? Fabio uvi, onda na mwurda gani?
1: Niyo li Fabio di Araush. Dibalue omukuba, dilukuno chwabo, jinkosa marondaga. Exatamente.
0: Nona omukuba, mnumu vrona kimena radio Msambiki?
1: Nomu vrona bememo. Radio Msambiki duwe wa mirimani. Sempre nomu vrona. Onologi ya dadetu vina guwa. Anamudu otine vina guwa mpule mata kulua, nomu vrona vina radio.
0: Radio Msambiki.
1: Exatamente.
0: Amukuba otine vina jena nomu vrona?
1: Amukuba otine vina nomu vrona.
0: Fabio, onvula mwyesani ya kagani, onroma uiba dhavi. Chini mgile mwema ila volo ya mwyesani, na ya kagani zile wana ninga mwyesa wa provincia Zambezia. Kama ntagitha, kalegi onvula mwyesani, onroma dhavi, chini mgile mwema, baani wa mtikinie wa didi, letenesi na afu ya dhena bala nivurona mwyesa mbasa.
1: Mio deje oimaga sempre, dani baga ukapela, na uibo kule budizi vela ne. Sempre o capela dani baga o dizivela mela nada e din dizivela dai então kama e vina de criar lo bag en ono vina gua ola ana muzukule mata kule zogola na verdade ni kana muto ni la guia de lobo do tikinia então bari começar o iba em 2015 bari começar o tentar vangono nada de lobo da badruma oeda ana muzibela não kakaro mashki no nanga nero muzibeliwa kasogoria mpideo bua
0: Oesa,
1: sim, exatamente.
0: Não é vida moromelha, eu sou agora, irmão, você vê lá, vina Fabio.
1: Exatamente, eles vê lá mais. Eles vê lá, daí no lugar na Namuzola, de lá para ela, vina Guaduva, e guinim, vina da direito. Sempre nada que na da direito, ela põe mata colum, calega, mochendia.
0: Moagalala, vina.
1: Moagalala, exatamente.
0: Macamaca, Fabio Romelha, o senhor da Dungo, na Ni, ouve, o Mucuba ou o Boco no Chobo?
1: Romelha, o Castanho Maputo, porque dali o Eneo. Tandripo da kadona dire tu mela na darome wiela
0: mude
1: musi
0: dabi come via
1: exatamente então é pa darome wiela dizo kuno jwabo nada daga diroma wida ngono ngono dremlo ko so kuno do dizivela da mela nada e limo kuno acho que dribo da dinlo ko nela dan da venyo kuno japo do goma puto dizo la kule o wanyo ga dizao
0: dizao
1: dribo da da funi mi dimalo wo there exatamente
0: e kalenga mkuto mude kalenga mkuto Melo abale arrometcho sokora bado kule batamela maskumenje gafili amento yela mndune
1: Exatamente. Ta venda meu yela mndumela nada kama idone direto. Ana mudielo duko labure.
0: Unde.
1: Ta meu fia mzibela nada. We oida.
0: Chini ni becha Fabio, miseluga nenda na Fabio ninga muyesa wa province ya Zambezia.
1: Ya meni belo boela atabale ali msosie dadi akalege chenje wane. Ya
0: Miselo gani zinde chini na makama kababu. Abobo alibokuela na obesile na zumia na mawani, zinzumia peno, nimzumia Fabia. Chini zinde chini na miselo za rungu dhaya.
1: Yeah,
0: makama keji oromeji, edhele unia nlegi ya wii nifanye lo koselebo chilobo. Miselo yeah. Gani ufunye uformula muazo mboe peno na meotene, anifuro nisa mbasa.
1: Ya, yeah, jibu eji meyo niba dhilebo dhiviveri yone, msosia edadini. Ndano, jibu eji ibuile miyo vanenevi wali jove. Wana babe ababe okana mash ya ntaba babe kana yeye wanga ya mash wana gaela babe ababe wala kasunza to kagoto skola
0: wale na
1: we wale na dilo body yeye we lokoda so atukula esile the babe ko birda babe ugasare kwa kila manera down epa atu tena nodoa mulugo bakwela babe ababe dhuwake dhule no dhuwake dhuwake ni jove kao ala dhuwake dhuwa dhuwa totoa oshkola kado ileo kozi olaba kamvoda yeni ya muara warpenderia wala kwa kusunza
0: esi dhali lue mi
1: na mama esi na papa akoda buka ose gedhea dhavele ntao jibu ijija dhinkoso la abale anababi ona ya proveitari porque muzi ya buvi bobo enebo exatamente tavera
0: nona ikino kaka mambali leo gawalo noona masiku menge hiyo noona nga nifuna ona ila elabu ya bikale kanizo ila enlo gani ila mawalo noona nasu zigi yigine no filiamento
1: yigine no filiamento si porque ababu ya kana sempre ogeda kuno chitimia
0: nanga kana tolo
1: nada mira ene vida aga sempre nakale ya direto en cuanto nada vida si le sababu babu agazwa gondona ni Ndona vida eni, wamelo alo vida gadao.
0: Masiki bati ya dhotene, mazi kadhingo nela?
1: Kadhingo nela zino totoa, prikadao. Mwenye tabu waga uku walivu. Wolo ufanya. Ntao, kakiri ya ridhao. Exatamente.
0: Wolo.
1: Tavere.
0: Nona, musa liyobu ntambili wa dhavi Fabio. Dungu igi, ntambili wa dhavi na musa lingo obu ene mwazo mwe pena na mwane inaguwa. Nona, ntambili wa dungu igi, ntambili wa mikalogani Fabio aviraga. Ziwaila namebewa dungu igi di Fabio. Musa liyobu ndana nilogonti di Fabio. Ntambili wa dhavi Fabio ya kukumanona.
1: Ya, yeah, epa atutia
0: na. Atuano ziveluwa.
1: Atuatutia na, ukala wena guo ziveluwa, ukala wena guo ziveluwa. Tavere, maje pa.
0: Majilu selunda na Fabio, muselu ovada
1: watu. Muselu ovada. Wela mtu ya gaglate, agashkutari muzika ya, wela na verdadi. Obu muselu memo, wela ntidelele.
0: Punumo.
1: Exatamente.
0: Baito, iyo na Fabio Diaraush, orumisa provinsi ya Zambezi ya ninga mulogila yene, ubaluo mkuba, wala panuwa chuwabo, wagadi ya damalunda ye, beluwa godoka njiwa. Bumuselunde ina bage, baga komenda azumbe vina, yo ile nufanyela okoselo bochilobo. Kayo gila tichitembo leze, masiku mengi ninga mulogili ye mwenye, bilo manjako kwanza mkono mwenye, gada na yeso kuno, uila ntagia leze, ni bani na naja murimu wa ila adana muselu ningesi. Muselu unalaga azumbe vina, yo ile nufanyela borevini gakana, ama mbali u, ana mikale lo, nipure mikalo dhala yevina kwa nifisanyi ze, nisanyi ze umangu ana we u, sabwa enda kinada. Bumuesa Fabio, olukuno nyuma ni apewa rad msambike. Nona, abaye sa Zambezi yande, muzo mwe. Mpako vano na dungu nga si Fabio, dhomala na wale. Nona, zinoni yo ila masika kakwelua vego pavego podi baadhani mwere mwana wabalea ni mkwela ya. Linga si dhomala dhene, ninga mwese.
1: Dhomala dhene dikana 18 muzikash.
0: Kumina tana taro.
1: Exatamente. Muzika dho wibe ya mejumu.
0: Misa lovina dhofanya wadu.
1: Dhofanya ila. Uwela pora anamu egiwelela mo podi biviveri silinesi dhibile mio. Zata, porque meni badri wala hatuye gishkutari e faride mo. Porque gafareda mo, mura lawewa onodho wa diretu.
0: Bonimo.
1: Zata, meni.
0: Bye, na Fabio Diaraush, une uvuno ukuno nyumani ya pevo. Nyo vina na miyamu niloka na gari yologa na yene, iyo nodho wa vina dungu esi. Masuguro wa nodha na dhampubla za dhotezne, mbwe nifuno mkambula yeno ila ntagie the bani Fabio onde ina na umuromeli ye wiba, bani anibe ina, letene esi nodho na batado. Difuna nyozi wa vina, sabwa mweteno nivuruwana, mufuna mziwe bani Fabio.

0: Mana, du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalayene mu cozinha lá, muna, não. E ropela e o tempo se vacha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a munata alentiala. Que nem que não mape a tonico na yaka, nari mucucho mutoquene. Que na yau ichanam. Yo laka, yamahuku chapa.
1: Natale, wakwani hai yaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata. Nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha momarupo. Orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Eminyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Eminyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omuoto wele, eminyaka oheleo mahi. Okunele piene, eminyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenlemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ayay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Vida, maisabo, mashvida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Joka bela prokwani mwe ke sabane munchito wa radi masambi koroma fana ya kule bwatardi.
1: Bwatardi manu.
0: Ndi nam loko bien.
1: Domingo Eduardo kuno madale.
0: Domingo Eduardo madale kwadra twani.
1: O kuno ko badaye ne gang.
0: Da lo nika sablo ko madale kameni. Media da bien.
1: Na de ko ne wedi ana sanye la mwe ne to problema.
0: Mhm. Baito, malegilo kambeni.
1: Malegilo para mwana da dona kino fanywa veleva. Mwana grafatu mtende mataba ya wila doache.
0: Mataba mbaya?
1: Mataba mbaya se.
0: Mwoko mno pida?
1: Mwoko pida ya dima vivira weni.
0: Vivira to?
1: Se.
0: Kambe ni kasokorani?
1: Mwata kunyado aga mutulu. Mwoko na mzana ilari.
0: Ya.
1: Na sewe laga sosoza. Mfanya unu msika umadahe. Na nago tena mfanya vini wapakata magiana.
0: Baito, hii ni otamani, uko madali mkwana tika sabi na diretu, watara, na namu zetina.
1: Mbadi yaba.
0: Yaba yo. Hii ni ufia diretu mbo mawani, na kina maduwa meeli. Na kuda rati mwosamiki mtuwa uporobensali ya zambiwa chuyabu, mudhuni mabasa balizi ni chondwa mkamili milaru. Rabino sika sabi mwere, nchitu uruma yu nwakula nilaka watardi.
2: Watardi.
0: Ndi na mluko vien.
2: Romeno na mwela.
0: So filmo nongoela kwadra tuene. Io vino, da non sa sablo con angoela. Ne deve vien.
2: Nongoela con malawene ka ulia budena.
0: Con malawene. Ki malegi ando ania.
2: Malegi ando pa mara Cristina. Kwa mwana naga Edmilsoni, Danildu, Edizani, Egimani, Milena, Edu, Divina, kwa mwana mwana ka udupanya mwana kumulo migreni, Zania, kwa mwana anayene. Ivi ne kani vando ne mukwa ne papa dera vino kama na mwa zina Antonia akani marjelo. Ivi kama na nyumba ndo ulikuwa mbata.
0: Baadhi yao kuma huko nota malan. Katardi. Kana vino limuino lugruwa na mbasa bakana lizu nchabo. Na meiwa mundimu waradi Mosambiki mkala kapura mwasuko tene. Kama mvuma yene na radi mkala sea. Oludi somantega mpo mwakoro de lutaka panuwa chuwabo. Fumantega buatardi na mzengo tene. Niko na mwenye na watakuluwa imotene vino kwa mkana sikasabu na dire somantega. Mjito oruma ni mtime lizi na kule buatardi.
3: Boa tarde, eu sou o Radio Mosambique.
0: Onde é que você vem?
3: Eu sou o Mucuba, eu sou o Pinto.
0: Mucuba, por que é o Mucuba?
3: Mucuba, Marmanelo.
0: Marmanelo, quadrito, né?
3: Sim, quadrito, eu sou o Radio.
0: Eu sou o Canadá, mas você sabe o Mucuba vem com Marmanelo Mucuba?
3: Ah, eu sou o Mucuba, eu sou o Bolovia, eu sou o Mucuba. Eu
0: sou o Mucuba, eu sou o Mucuba.
3: Epa.
0: Como é que você vem? Você vem com o Mucuba? Muro marmanelo
3: e pai ni lukuna sida fandi kudvavie malegelo vangini hivi
0: kambe ni
3: e malegelo borwa para mwana mdimwa
0: ana lisinia na elu dimoda
3: na da moda ba mdimwa ya
0: ah baito
3: o dona lisinia ana ga todani Hortensio Carlo William ana Esperanza. Epa naba laga bale andi ziwa apa andi welela kadana unika papa itweno chwabo.
0: Baito
3: hile. Wele uradio ni mkani fosa dete chugua deret.
0: No tamana ni botardi.
3: Dirigazi.
0: Yamba. Yamba.